Hörmətli radio dinləyici dostlar, Veyşin Supamızğa kelgan uçurlardan Nurməmmədjanın bir uçuru bar ekan. Riyasatçı, yaxşımısınız? Mən qan taqdim qılğucunun salamatlığı. Demək joğunu qan taqdim qılğucunun salamatlığı yaxşı bolğan əhvalda bütün qan hər qatımda 400 gramdan aşmaydı. Bir qatımda 400 gramdan artıq qanı almaydı ki dostlar, ə? Abayatın bir dostumuz sorğan emas, mə şununğa cavab beribdi. Andan qan plazması 2 qatımlıq davalaşdan aşmaydı. Demək 2 qatımla elindi degen gap, ə? Мен 2010 жылдан баштап қан тақтым келіп атты, мен 18 қытым қан тақтым қыпты, мен әр қытым тақтым қылған қанны палан докторханыға апырылып, бимарға іштетілді деп үшір келуді мұшында бақытта, бір бимарны босымы құтқызып қапты мен деп көңілім шында ежіліп қалуды деп үшір беріпті. Демек, яқшы іш қылыш дүниядекі адамны әң,

7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat, mukapat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.